šamet pilnat. În praștnă meu sonă, cum luar într na font. Traz istorias e promesas, dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras e incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho.